0: ga gayin duron a radio narason ne lewan doa gumzi na karata nasmaro karantun da sambe so karantun da suwaya kajiriya kausiya sambe soro a lewan doa gumgi na karaye assalamu alaikum go kamla ga
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dugawo
1: dar so ki lewan
0: lewas lei
1: ya gana mun sare wannan
0: ngila ya gana doctor arka kallin
1: da rayon dar rason ne ni kula masan masaran dar so kulewa mana
0: kulewa sulai ya gana
1: kini injilai
0: duro ga
1: mun gani muhammad gure di ma ce sharan dar so kulewa mana
0: ngila jare magana ni maga miyo
1: kirami amina sharan dar so kulewa mana kirawa ngiran dar so kulewa mana
0: ngila tuman de bai fan zana
1: kulewa sulai ya
0: ne ngila wushe kasado ya gana kira ya gana ya lewa zugumzuna karaman za kuntinno karamin za kuntinno samar lewa zugumzuna daji moyena